Je me ranichta i pefimnia gli segni na takui. Mi gnoso das, cio ero das. O de gelà, ma scrugi.